Det er jo som en stor slager tidlig en tirsdag morgen, og det var Cutting Crew som stod for denne Died in Your Arms. Ja da. Nils Hagen hos deg på plass her I studio med en kaffekopp og et smil om munnen, og ønsker deg en riktig god morgen.

Ja, det Camilla North som synger det. Og nå går tidlig morgen mot slutten. Og hvis du synes det trist, så skal du få litt trøst her fra Finn Kalvik og Kajsa Stine Åkersen. Men stille sågen hos deg. Ønsker deg en fin dag videre.

0: Kjærlighetsgrunge, helt ny musikk fra Askim-artisten King Georg der. Og da er det bare å skjerpe det som er igjen av de små grå etter en litt lang fotballnatt.
1: Ja, for jeg ser at det er noe som ligger og dupper i vannkanten her.
0: Oi!
1: God morgen, Katrine og Finn Børge.
2: God morgen.
1: Det er Philip og Heidi her, og det var jo kamp i natt.
2: Om det var kamp i natt, den har ikke vi sett.
1: Nei.
2: Men vi har lest oss opp på Senegal.
1: Og funnet mange ting som vi nå skal spørre dere om Senegal. Da. Er dere klare?
3: Nei.
1: Hvilket språk snakker de i Senegal?
3: Senegalesisk.
0: Er det fransk, da?
3: Jeg vil tro at fransk er ett av språkene.
0: Mm, pluss noen afrikanske dialekter av ymse slag, sikkert.
3: Ja.
0: Mm.
2: Fransk er det offisielle språket i Senegal, men wolof er et av de mest utbredte språkene. Hvilke farger har det senegalske flagget egentlig? Dere får stjerne i boka hvis dere husker alle detaljer.
3: Ja, det ser på deg for det du går på.
0: Det er grønt, hvitt og litt sånn oransjt rødlig, og de er som det franske flagget, så stripene går sånn etter hverandre da.
3: Ja.
0: Horisont, nei, vertikale striper, lodderette.
1: Det senegalske flagget er grønt, gult og rødt med en grønn stjerne. Det var kjempebra. Og nå kan det hende bli litt vanskeligere, jeg vet ikke, Philip, for at nå skal det komme sånn, hvor mange land grenser Senegal til, og kan dere navnet på de landene? Hvor mange skal de klare som skal?
2: Nei, tror du de klarer to da, tre? Nei.
1: Vi tar ett da.
2: Ja, vi tar ett da.
1: Ja. Ja. Men minst ett land som Senegal grenser til.
0: Ja, vi bare ramser opp i Nigeria, Niger, Tjad, Elfenbenskysten, Marokko, Algerie.
1: Ja, men kan du se for deg hvor det er på kartet?
0: Ja, altså, det er nordvest i Frankrike da.
3: Ja, ikke sant? Så da kan jeg nate
0: Morocco? Morocco kan være et av navnene, men det er nok ingen som har hørt om.
3: Nordvest i Frankrike, det var sant. Nordvest i Afrika.
0: Ja, det var vest i Afrika, sa jeg Frankrike. Ja, det er Morocco og vest i Frankrike.
3: Det tok litt tid før jeg hørte at du sa det.
0: Jeg tror vi runder av denne sendingen nå, så kan dere finne på noe skjæl resten frem til Reiseradion. Nei, men vi nevnte noen navn her nå. Ja, jeg husker det ikke engang, så jeg håper de hørte det.
2: Senegal grenser til fem land, så hvis dere har nevnt en av disse her, så er det bra. Altså Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Mali og Mauritania.
1: Ingen av dem. Og i Senegal så er det en innsjø, Lake Retba heter den. Og den har en spesiell farge som kommer fra en viss type alger. Hva slags farge har innsjøen?
3: Er det den som er rød?
0: Ja, det tror jeg faktisk kanskje at vi satser på det. Rød.
2: Den er rett og slett rosa, og saltinnholdet skal sies være på hele 40%. Det er like mye som Dødehavet, så der er det vanskelig å drukne.
1: Mm-hmm. Vi har et siste spørsmål også.
2: Ja, selvfølgelig. Vi har jo ett til. Hva heter hovedstaden i Senegal?
0: Det måtte
2: komme. Skal få et lite hint også. Hvis du synes veldig synd på noen, så kan du si dette, og det høres ut som da hovedstaden i Senegal.
3: Stakars liksom, er det sånn?
0: Dakar.
3: Nei.
0: Dakar.
3: Nesten som Dakar da.
0: Ja, det er det.
3: Ja, okay. Ja, Dakar.
0: Dakar.
3: Ja. Det er Dakar.
1: Er det?
3: Og Dakar. Ja. Og Dakar liten.
0: Ja, Dakar.
3: Dakar.
0: Ja.
3: Nå kommer du aldri til å glemme hva hovedstaden i Senegal heter.
1: Nei, det har jeg glemt.
2: Så er det ikke synd på dere, for dere fikk jo alt rett i dag.
0: Ja, så
1: det. Gjorde du ikke det? Bra jobba.
3: Jeg har vært i tre afrikanske land, men...
2: Ikke det.
3: Nei.

0: dette er jo radio da, men da kan jeg heller kjenne sånne blikk. Veldig sånn tydelig sånn, at det nesten sånn rister på hodet
1: til foreldrene?
0: Nei, bare sånn, altså bare for å markere hvor er dere på en måte? Nå må vi melde oss på her. For nå, dette går ikke. Her må folk på jobb, for man må passe på seg. Og folk som da, mens barna er i sånn leke, det er en restaurant i Lillesand, hvor det er en sånn strand, liten strand ved siden av restauranten, hvor mange barn leker.
1: Ja.
0: Og da sitter ofte foreldrene og drikker ja. På restauranten. Mm. Nei.
1: Ja.
0: Nei.
2: Ja, det, ja.
1: Og lar de surre.
0: Og la, ja, men så jeg plutselig passer på ja, 5-6 barn. Jeg har bare 2, jeg.
1: For mange tenker, det er en voksen som er der. Ta vel ansvar.
0: Ja.
1: Så det er nesten mer i rettesettelse av foreldre.
0: Absolutt, absolutt, for barna er jo, ikke sant, vi må huske på, barna er uskyldig. Ja, ja. Det er foreldrene som må på jobb.
2: Hvis vi går på, kan vi gå på, nå bare tar jeg noe opp på hatten, sommermote, klær.
0: Ja.
2: For det er jo, det åpner seg på en måte en egen dør når det gjelder mot om sommeren.
0: Det gjør det, men jeg må innrømme at jeg synes det er mer irriterende med de som er sånn, går du med sokker i skoene?
2: Ja, de som begynner å
0: rett og slett,
2: legge
0: det gjør
2: på det.
0: Ja.
1: Med regler.
0: For ja. Å ikke få klamme ben, gjør jeg det. Jeg vil ikke gå og svette i mine lekkere seilersko, så da har jeg en liten sokk, ja, som er hyggelig at du ser.
2: Hvordan er du med shorts?
0: Trøblete forhold til shorts.
2: Ja.
0: Har det, for jeg har fått usett vanlig ulekkere bein. Som jeg alltid har hatt en sånn kompleks. Det ser på en måte ut som, nå kommer jo alle til å se. Men jeg føler, for det er jo viktig å ha selv, ironi. Jeg føler at beina mine er sånn normal ned til knærne.
2: Ja.
0: Og så er det akkurat som, hvis det finnes en Gud, altså var det som Gud tenkte sånn, og så bare, skal ikke de bare ned i skoene? Skal ikke de bare gå ned i skoene? Sånn, det må jo bli litt smalere etter hvert. Men det ser nesten ut som en sånn klubbetrekant. Nei, det er ikke
2: altså,
0: godt
2: det er, altså,
0: så jeg har forsket i, ser det bedre ut å ha shorts som går liksom neffor
2: ja.
0: Knæra, ja. Eller bør det være, eller skal den være ganske høy, sånn at jeg har litt lår som distraherer fra nedre bein. Så jeg liker en best bukse, ja.
1: Men vi skal gå gjennom noen flere temaer med deg, men når vi først har det her, så tenkte vi, skal du ikke få ønske deg en låt?
0: Så koselig.
1: Din ultimate sommerlåt.
0: Ja.
1: Og hva er det du har valgt?
0: Det var ultimate sommerlåt. Men jeg ble, vet jeg ikke, men jo, den er en av de. Det er, tror jeg, den hun vil ha, er det den der?
1: Åh, med Christer Sandelin.
0: Ja.
1: Åh.
0: Den blir jeg altså så sommerglad av.
1: For nå, ikke sant, hva er det som dukker opp nå, når du hører...
2: Nå harpet de startene.
0: Og så kommer biten.
1: Der ja.
2: Der ja.
1: Åh, dette var et ønske som jeg ble veldig glad for at du valgte.
0: Den er undervurdert.
1: Hæ?
0: Undervurdert.
2: Hæ?

0: Stavanger-kameradene med barndomsskader. Synes du det var fin Stavanger-dialekt?
1: Det var gysla kjekt,
0: ja. Ja, gysla. Å, det så deilig.
1: En ting som ikke så kjekt, det at akkurat nå berging av biler på E6, I hvert fall ved Vestby. Så der må du kjøre forsiktig. Det kan jo være mye trafikk akkurat nå.
0: Ja, og den berginga i retning Oslo, ja, ser jeg, hvis du skulle lure på det. Men ellers, Philip, det noe nytt siden sist?
1: Nei, litt trøtt da, selvfølgelig. Ja. Og så det, jeg har fått et lite problem.
0: Ok.
1: Og det at jeg har fått meg nye linser. Og linser det en viktig ting i hverdagen. Problemet at de nye linsene jeg har fått, de funker ikke. Jeg ser ingenting på sånn en meters avstand, så det veldig sånn blurry. Men hvis jeg ser ting sånn cirka 10 kilometer bortover, så ser jeg fantastisk klart. Så det et eller annet med dem. Jeg tror de sitter litt trangt på øyet.
0: Men vet du hva du har skaffet deg da, som positivt?
1: Nei.
0: Skal jeg si det?
1: En utfordring.
0: Nei. Ja, det også, hvis du vil se på det på den måten, men du har skaffet deg en god unnskyldning. For alt som kan gå gærent i dag. Du ser litt dårlig, eller vondt i øya, så hvis du svarer feil på noe, eller det går en glipp, så det på grunn av linsene.
1: Ja, og så kan jeg jo da endelig begynne å bli litt sånn, sånn som man blir når man blir litt eldre, at man holder telefonen litt langt unna for å kunne se den og litt sånt. Det får jeg jo prøve meg på nå.
0: Ja, så det jo kjempepositivt. Og så det jo Sankthansaften i kveld.
1: Det Sankthansaften, og jeg vet jo det, Heidi, at du har tenkt å ha storskilt fest med de herligste retter og store bål og greier, ikke sant?
0: Jeg skulle ønske jeg skulle det. Men jeg kom ikke på at det var det før rett i stad, nå på Sankthansdagen. For det, hva skal vi kalle dagen i dag? Det jo ikke aften før i aften.
1: Jeg tror man bare kaller det Sankthans.
0: Ja vel, ja. Men det vi kom på jo at vi kan plukke blommor. Og vi har en fantastisk sommerbukett foran oss her i studio nå, for vi har vært ute før i dag og plukket litt.
1: Den lyser til oss, ja. Og jeg vet jo det mye arbeid bak den buketten også, det kan jeg røpe.
0: Ja. Så du som hører på kan bare glede deg. Hvis ikke du skal på noen sankthansfeiring selv, så blir det en liten fest etter hvert. For Philip var i blomsterenga og plukket blommor, og hvor mange han klarte navnet på, det skal du få høre litt senere i eftan. Men ikke med det samme, ikke med det samme. For vi skal høre Idas sommervisa først.
1: Den fin.
0: På selveste sankthansdagen.

0: det var Portugal The Man med Feel It Still I Efton med Philip og Heidi når klokka snart nærmer seg 6 minutter over 3. Håper du har det fint. Vi har jo snakket om souvenirer blant annet for litt siden. Det jo så mye forskjellig, og vi har fått et bilde også på mail fra Ole.
1: Ja, om vi har fått bilde. Vi har fått 2 bilder faktisk. Vi kan jo ta for oss det ene. Det nemlig et slags, hva skal man kalle det, det en elefant laget ut av et vannbøffelhorn, skriver han. Og den jo ganske stilig, den litt sånn sort og, hva skal man si, gulaktig, og du ser at det har vært et horn en eller annen gang.
0: Til en vannbøffel, ja. Som nå har blitt til en, formet til en elefant da.
1: Ja.
0: Det vil jeg si en klassisk souvenir.
1: Ja, det vil jeg også si en klassisk souvenir.
0: Den bare lekker.
1: Han har også sendt inn en, det vel en, det en skulptur av en kineser, tror vi, som har en, hva skal man kalle det, det ser litt ut som en slags fuglebur.
0: Ja.
1: Det var litt vanskelig å se, men jeg tror kanskje det en hane innsiden av fuglebordet, og så driver han og mater den. Kan ja. Det være det? Jeg tror det min tolkning av det.
0: Flott var den i hvert fall, den ser fin ut å ha i bokhylla.
1: Den nok ikke, ja, den nok fin i bokhylla, jeg helt enig.
0: Ja, for det som kunst, føler jeg.
1: Ja, det ikke noen klassisk sydennips dette her, altså.
0: Nei, absolutt ikke. Men nå lar vi souvenirer ligge en stund, for det jo faktisk Sankthansaften i dag, og vi har jo spurt deg hva som skjer. Det noe vi bør få med oss? Det et sted vi kan dra, se på bål og nyte noe god mat? Kanskje spise rømmegrøt, hva vet jeg? Kanskje noen kan lage en blomsterkrans til deg? Så vi får satt den på, det klarer nemlig ikke jeg selv.
1: Klarer du ikke det?
0: Nei, det får jeg
1: du
0: ikke til.
1: Du som har så grønne fingre.
0: Ja, men akkurat det å lage krans, det knoter jeg fælt, skjønner du.
1: Oh, ok, mm. Ja.
0: Men Kine har jo sendt oss melding, for hun skal på verdens hyggeligste sankthansfeiring, og det en tradisjon de har i kveld.
1: Ja, for hun skriver her i NRK radioappen, helt fra jeg var liten jente, så har min tante og onkel invitert til sankthans på deres vakre plass i Øvre Tune. I kveld skal jeg og gutta på 15 og 18 dit, grilling, prat, lek og spill, og ikke minst bål ved elva. Verdens beste sankthansfeiring med familien der altså.
0: Ja, det hørtes deilig ut. Jeg også på Øvre Tune. Mm-hmm. Det hørtes jo riktig så fint ut.
1: Vi får bare håpe ikke Tuneflua har kommet til nå.
0: Ja, ja, det øvre vet jeg. Øvre Tuneflua. Hva gjør du sankthansaften? Send inn en melding i appen NRK Radio.

0: brenne din gitar.
1: Det høres veldig vondt ut.
0: Ja, det er en hevn det der altså.
1: Ja, for en som veldig glad i gitarer så høres det helt forferdelig ut faktisk. Ja. Hvis jeg skulle hatt sankthansbål i dag så ville ikke det vært fullt av gitarer. Det kan jeg love deg.
0: Jeg kom nettopp på at Oda Rose er gjest snart i Eftan også, for hun er ute med en ny låt, skjønner du?
1: Åh, oh, brenne din kassegitar?
0: Da er det brenne ditt piano.
1: Brenne ditt piano, ja.
0: Nei, det blir spennende å høre hennes neste nye låt. Men akkurat nå kan vi snakke om været. Det er jo sankthansaften, og vi er jo alle spente på hva slags vær vi får i kveld.
2: Ja, det blir...

0: Ruben og Miriam var det, og der du brente vår bro.
1: Kanskje det er en bro som står sentralt i din, ditt livs beste barndomssommer.
0: Ja, jeg hadde gleden av å bli med mammaen og pappaen og søsteren min til, på bilferie i Europa.
1: Ja.
0: Og et godt stykke nedi der, jeg tror vi var innenfor den franske nasjonens landegrenser, så kjørte vi over en viadukt, sånn bro med
1: vann.
0: Ja, akvadukt og viadukt, når begge deler, når det var både bilvei og vannvei over den broa, hva het det da igjen? Men det husker jeg, det er broer jeg husker godt.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Stoppet vi og så på broa.
1: Var det, var det barndommens beste sommer det der?
0: Nei, det var det nok ikke.
1: Nei.
0: Jeg husker veldig godt teltturer med disse gamle luftmadrassene som tørka så lett, som du kunne bruke som vannmadrass på dagen, og så sto de bare litt grann i skråningen og tørket i sola.
1: Oi.
0: Og så lå du og sov på den om natten, for den hadde en sånn finish, den var rød eller blå, eller så var den ene siden rød og den andre blå.
1: Oh.
0: Og så kom det saksedyr.
1: Betydde det noe, den rød og den blå?
0: Nei, det tror jeg ikke. Ikke som jeg vet i hvert fall, det lærte jeg aldri. Men det kom saksedyr og la seg nede i de smale gangene der hvor disse ringene
1: møttes. Saksedyr har liksom blitt borte, føler jeg.
0: Ja, men ingen det er sommerminne, saksedyr.
1: Ja, for meg også. Det er det vi snakker om i dag, barndommens beste sommer. Vi håper du har lyst til å dele hva som gjorde barndommens sommer så fine. Hva holdt du på med? Hva hørte du på? Hva så du? Hva lukta det? Hvem var du sammen med? Alt det der. Jeppen, NRK Radio hos oss, Andrea.
0: Ja, kritt på asfalten utenfor der vi var på ferie. Det var veldig gøy.
1: Tegne og holde på, ja.
0: Ja, og lage paradis.
1: Paradis, hoppe paradis.
0: Men hvorfor?
1: Det er vanskelig som voksen.
0: Ja.
1: Å hinke, det gjør man ikke så mye.
0: Nei, man gjør ikke det.
1: Men jeg kan det.
0: Hva kaller du det igjen? Hopse.
1: Det er å hopse, ja.
0: Det er å hopse.
1: Den andre.
0: Men hvorfor er det sånn at når vi nå har blitt voksne, så for det første så er det ikke like bra vær som det var da vi var unge. Og for det andre så går sommeren så mye fortere nå enn da vi var små. Hvorfor er det slik?
1: Ja, nå har vi jo ikke 3 måneder sommerferie lenger da.
0: Nei, vi har jo ikke det.
1: Som man jo har en stund mens man går på skole.
0: Ja.
1: Det tenker jeg er vesentlig.
0: Absolutt.
1: Og så har vi jo lært om dette før.
0: Det var det jeg fant frem, det gamle notatet fra den sommeren for 3 år siden. Hvor vi snakket om at det måtte være fordi at når man er liten så er allting nytt.
1: Ja, det er liksom erfaringer da i løpet av livet.
0: Ja, når du er barn så opplever du ting for første gang så mange ganger, forskjellige ting hele tiden.
1: Søtt.
0: Ja, og så jobber hjernen din på høygir da, lærer og lærer og lærer og suger til seg nye inntrykk, og så etter hvert så har hjernen fylt seg opp, og du har liksom opplevd alt før, og da blir den mer sånn på autopilot.
1: Ja.
0: Ok, ja, der er det et fiskevann, ja, nå fisker vi, ja, ikke sant? Første gangen du fisket der,
1: Første gangen du fikk en fisk.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det henger vist sammen med
1: det. Det er sikkert derfor det er morsomt å få fisk, for det har du ikke fått så mange ganger.
0: Nei, ikke sant? Nei, det er helt sant. Bortsett fra på sånn makrellsnøre, da jeg var liten sammen med farfar.
1: Ja.
0: Fikk mye makrell altså.
1: Men du husker sikkert den bedre enn de gangene du har gjort det som voksen.
0: Ja, helt klart.
1: Ja.
0: Så husker jeg også da jeg var liten, første gang jeg så det kom en elg svømmende.
1: Oi.
0: Og første gang jeg så det kom en hoggorm svømmende.
1: Ja.
0: Veldig gode minner. Rare minner, men gode minner.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Og så er det nostalgi involvert, skriver forskning.no. Så lenge man kan stempel nostalgi på det, så føles det så mye bedre, og da husker du ikke at det regnet halvparten av dagene i sommerferien. For
1: det må jo ha gjort det også.
0: Ja, det er klart de gjorde det.
1: Ja.
0: Det er klart det. Men det husker du ikke.
1: Nei. Og så fant man vel på noe inne da. Det var jo litt... Som barn så er man vel litt mer kreativ og kanskje også nødt til å ta tak i livet sitt. Nå kan du jo bare sitte og se på Netflix. Liksom.
0: Nemlig. Og til og med til og med er det jo sånn at de første 500 gangene du spilte Ludo, så var det jo veldig gøy.
1: Ja, det er så lenge siden jeg har spilt at det tror jeg faktisk kunne vært gøy igjen.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja,
0: det er bra.
1: På en regnværsdag.
0: Jeg har elementer i livet mitt som foreslår Ludo litt for ofte fremdeles.
1: Åh,
0: jeg til å ha den entusiasmen. Men Ludo er gøy, ikke noe galt med det. Vi gleder oss til å høre om den sommeren, liksom. Ikke bare fordi at vi skal være nostalgiske, men også fordi at vi trenger noen tips, rett og slett.
1: Ja.
0: Noen ting vi kan børste støv av og glede oss selv og andre med sommeren 2026 også.
1: Ja, det kan være fint å dele for inspirasjon. Du går inn i appen NRK Radio, søker på Sandra og klikker og send inn.
0: I mellomtiden skal vi høre sommermusikk, det kan vi si.
1: Ja.
0: Her kommer Mano Chao med Clandestino.

0: Lost Without You heter sangen til Bob Jr. Evan Clar.
1: Husk å sende inn morgendagens duellanter da, dere.
0: Det veldig, veldig viktig. Det blir sommerlåt-duell i morgen også. Her det fritt fram for alle å foreslå duellantene.
1: Ja, det kan jo være en fin mulighet å få på noe du synes du hører litt for sjeldent på radio.
0: Elvis kanskje?
1: Ja, for all del.
0: Ja.
1: Meld det inn. Men nå det avgjort.
0: Det det.
1: Ja.
0: Jeg veldig spent.
1: Ja, du det?
0: Ja, fordi at det var Agnete Feltskog med The Heat Is On, og den fikk vi veldig mange forslag om i går.
1: Mm-hmm.
0: Fikk ikke spilt den. Og så det jo i hvert fall, ja, der hvor jeg kommer fra, Halden. Den store sommerlåta, Sommertider, med gyllene tider. Der var vi jo veldig glad i svensk musikk.
1: Ja, vi har fortsatt det.
0: Ja.
1: Det har banka Agneta ned i støvlene.
0: Det har det, ja.
1: 64% vil ha den.
0: Ok.
1: Ja.
0: Da kan han jo feire det. Per Gessler og resten av gjengen i gyllene tider.
1: Jeg lurte på hvem, så.
0: Ja, jeg regnet med det.

0: så kan det være over på 20 sekunder.
1: Ja.
0: For det jo bare at du kaster rett på gangen, så det jo over.
1: Ja.
0: Så vidt jeg har forstått det.
1: Ja.
0: Jeg ikke noen mester på dette her, men jeg synes det morsomt.
1: Ja, du har inspirert meg til å kjøpe livets første kubspill.
0: Nei, gi deg.
1: Jeg tror jeg må ha det.
0: Ja, det må du ha i hagen din.
1: Ja, jeg føler det.
0: Når det kommer barn og så videre.
1: Mm. Det vel en stund til de kan men... Man vet jo aldri.
0: Rett ut i hagen og spille kubb.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Kajan, der var dette, er du som du var. Og før det var det Skår som sang så fint, I could miss you forever. I dag har vår sangstjerne nummer en bursdag. Ja, jeg tror nok jeg kan bruke den betegnelsen på damen. Du får sjekke om du enig straks.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Der var Christian Christensen ferdig med sin låt Du ga meg viljestyrke. Og før det hørte vi Se sin ando her I natt radioen, og straks det klart for vår norske trippel, men først en duo. Der Eminem og

jeg som dørvakt her på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.